Ato aba na mko yi eya regional chairman MPP for ato aba regional chairman chairman Koka ane ana ne fed giant wa na abrachie ba kwa wo ma wo ye adwuma pa na o ye organizer ama akoto akoto Francis Dr. Francois wonde akoto akoto afi abrachie ko pe secretary ne prenivo kurima sa se agangeti aro hey ano kwa di HS kan ye nyini mfrim aha musi da o di o ye di emfa na kwa tra se ya selection ye di list abase we mu ni ehia wo mo de bia ano kwa ni se o ana we di se wona de bia se de bi nyame hesro nyame hesro he ni pe bi se eh bu ni na ni pa we François, une matrice quoi? Comment bonne fumée, quoi, mon ami, comment bien d'ailleurs?